0: Strax låta som blev det stora solo genombrottet till Harry Styles på väg om 3 minuter.
1: Kom så fort igen, gott att se dig igen, cowboy.
2: Woody, Buzz och Jessie är tillbaka.
3: Så det är lille pen.
4: Vad är du, en gammal manleke?
2: Hä?
5: Hon tror du är gammal för att du har måne, Woody.
2: Toy Story 5.
6: Leker är till lek, men tech är till allt.
2: Är lekenes tid förbi?
7: Skärmen är topp över.
8: Vi måste snacka samman, apparat. Kada leker.
9: Skriva! Jag blåst fingret.
2: Toy Story 5 från Disney och Pixar. På kino från 19 juni.
10: Ukas tillbud och spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt taco. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: Ok, sommerferien.
12: Ja.
11: Vi kan altså dra på hyttetur.
12: Ja, eller telttur.
11: Biltur.
12: Fisketur.
11: Båttur.
12: Ja, eller bærtur da.
11: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
13: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
14: Hva skal til for å smile ekstra stort I dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp I dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
15: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
16: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
17: Og søvebønder.
18: Og kiropraktere.
19: Og maskinutleire.
20: Og advokater.
21: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
22: Og regnskapsførere selvfølgelig.
23: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
24: Og selvfølgelig elektriker.
16: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
25: Hvem snakker du med?
26: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren.
25: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
27: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
28: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad I sommeren, stemmer ikke det?
29: Jo.
28: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
29: Jeg vil være ute hele tiden.
28: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn I butikken.
29: Nei.
28: Ok, hvordan skal du få mat da?
29: Da får jeg maten til å komme til meg.
28: Aha, det jo ikke så dumt.
29: Nei, jeg smart.
28: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
30: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

Hej, och har du haft en dålig dag så har du kommit till rätt plats. Här på P7-klem ska vi sänka skuldrarna och njuta roliga favoriter. Nå från Peter Cetera, Glory of Love.